0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо. Третя година.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затримання.

стратегічної оцінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське. Селище Карнаухівка та селище Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Top Music на 104 і 4 FM.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Громадська організація «Бджола» оперативно відгукується на потреби наших військових, забезпечуючи підрозділи необхідним оснащенням для роботи на передовій. Від громадської організації «Бджола» та очільника Кам'янського Андрія Білоусова було передано допомогу для земляків, які несуть службу в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів «Радість» 3-го механізованого батальйону 93-ї МБР. Цього разу оборонцям передали впівдрони на загальну суму 150 тисяч гривень. Обладнання було вкрай необхідно захисникам. Дрони допомагають військовим ефективно виконувати бойові завдання та бережуть життя особового складу. У Бджолі дякують нашим захисникам за мужність і стійкість та бажають успішного виконання поставлених завдань та повернення додому живими і неушкодженими. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального

технічної оцінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Гарнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 8 година.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Доброго раночку усім слухачам Топ-Радіо. 2 вересня у нас на календарі на годиночку 8:00. З вами в ефірі Юлія Золотарьова, поруч зі мною Настю. Настю, привіт!
2: Привіт, доброго раночку усім. Сьогодні так 2 вересня, щойно йшла на роботу, бачила школярів, всі такі з рюкзачками і йдуть на роботу, так. Такі сонні, не дуже довольні, якщо
1: сльозах,
2: чесно.
1: Як я да, там тік-токі тебе бачила, в чому ти підеш? В сльозах
2: да,
1: у школу.
2: Да, да, вони такі, я така, ну, хоч око радо, хоч я дітей побачу на вулиці, бо взагалі нікого немає, я в шоці.
1: Так, є така справа, але все рівно. До речі, сьогодні чомусь похмура погода, не знаю, якось, напевно, це школярі там.
2: Плачуть, напевно, так, все може бути, тому що, так, дійсно, я прикинулась, дивлюсь, так темно, думаю, може, щось рано якось будильник завела, може, на 5 ранку, дивлюсь, це ні, 7, думаю, ладно.
1: Ну, ладно, треба йти.
2: Так, добре, з приводу погоди. Сьогодні максимально буде температура 26 градусів. В принципі, ще тепло, ще літо нас не відпускає. Також протягом усього дня погода у Кам'янському буде похмуро, але без опадів. Тому це вже ради. Можливо, ми своєю енергією, своїм настроєм зарядимо наше сонечко, і воно до нас повернеться без хмарок. І взагалі буде супер день. Тому сьогодні середина вже, середина робочого тижня. Я в шоці, як так швидко, щойно понеділок розпочинав, вже середа. Да.
1: Летить,
2: я
1: летить.
2: Не встигаю просто казати, які сьогодні дні, не встигаю дивитися на ці календарі. Ну, це в
1: так,
2: шоці.
1: Максимально швидко, тому ми сподіваємось, що сьогоднішній день у всіх пройде легко, з піднесеним настроєм, погода розпогодиться, так у нас хмарки десь зникнуть, буде сонечко, буде гладний настрій, класний настрій, ну, а ми цьому вам допоможемо 100%. Заряджаємо вас на всі 100%.

0: Так, ну що, повертаємось до вас з актуальними святами, які відзначають 2 вересня. Так, ну що, розпочинаємо цей день Всесвітнього дня кокосу. Нічого собі. Це так.
1: Так, досить. До речі, як ти взагалі смакуєш до кокосу? Чи любиш його, чи пила сок кокосовий?
0: Ну, якщо чесно, кокос, так, я їла, пила сок. Ну, це на любителя. Якщо чесно, трішки не зайшло. Не
2: блін,
0: зайшло?
2: Дівчат, поділіться, де ви взяли кокосовий сік? Це...
0: З кокоса.
1: А я з кокосом, на трубочку.
0: Так, так.
1: А ти що, ніколи не пробував чи що?
2: Та я ніколи не думав, що це сік саме.
1: Так, ану, не починай. Тут вірвався в ефір, не дивай вже нас.
0: Так, добре, рухаємось далі. Сьогодні також Всесвітній день пошуку талантів.
1: Саша, які в тебе є таланти?
0: Ану, розказуй.
2: Вам прикол чи вправду?
1: Як хочеш, да.
0: Давай вправду хоча б.
2: Ні, ну якщо по правді добре, то ну от грати на барабанах, наприклад.
0: Так, це ми знаємо.
2: За талант вважається?
0: Так. Ну, в принципі, так, вважається, тому що не кожен вміє чути музику та попадати в ці ритми, так.
2: Так.
1: Ось, да. Молодець, клас.
0: Так, добре.
2: Дівчата, давай ти, ви тоді.
0: Юля, давай.
1: Та що, тут в мене талант, от тут у нас є барабанчик, є вокалістка, я співаю.
0: О,
1: я
0: супер, співаю. Так, чудово.
1: Скрізь, завжди і всюди.
0: Все, ми зрозуміли.
2: В
0: нас...
2: душі, в спальні, в залі.
0: Головне в душі.
1: А, до речі, в душі взагалі терпіти не можу. Взагалі не співаю, ніколи.
2: Акустика не та, ноту не можу взяти потім.
0: Напевно, щось там трішки не йде. Не та аура.
1: Взагалі, ну, це не місце, хоча я знаю, що багато хто соромиться співати на публіку, от співають в душі, да, типу, ну, атмосфера і так далі. Я не можу взагалі. От, ну, це не моє, ні. В жодному
0: все,
1: разі.
0: Я зрозумію, чудово.
1: Настя, чому ти не кажеш про себе? Ти
0: про свій талант?
1: Нас тут розпитала, а ти?
0: Ну, в мене талант такий більш смішний, те, що ну, в мене, так скажемо, рот ніколи не замикається. Тобто я постійно щось говорю. От як з дитинства почала розмовляти, так все, рот не закривається. І мене кажуть, що це просто мій талант. Ні, вночі також у вісні можу казати. Тому я ж кажу, талант, як мене ще називають, тарахтьолки. Отак, тому отакий от талант.
2: Тарахтьолка?
0: Да.
2: Настя тарахтьолка. І чого ти залишила собі тоді Анастасія Пивання, а не Анастасія Тарахтьолка?
0: Не знаю. Це було прям через що ж перебільшення.
2: Доброго ранку, Люба Кам'янська, з вами новини від Анастасії Тарахтьолки.
0: А чого, прикольно було?
2: Потарахтім, йо-моё, да?
0: Да. Ні, ну це серйозно такий факт, тому... Так, добре, йдемо далі. Сьогодні

0: Просто, ну, є бажання поїхати в тебе от в Одесу устриці позбирати, ну, чому б і ні?
1: Ну, супер. А, так, і сьогодні давайте наостанок таке свято, День нотаріусу. 2 вересня вони відзначають своє свято.
2: То да, правді, вітаю всіх причетних.
0: Да, так, крієлторам туди, будь ласка, ідіть святкувати.
1: Так, ну добре, це всі свята на 2 вересня. Будемо рухатися з вами далі. Не забувайте, що сьогодні буде багато чого цікавенького, також розіграш квиточки.
0: Зараз почекаю перед спілкою нотаріусів, вибачуся, бо раптом доведеться мені мати справу, мені потім скажуть, закенселять нотаріуси. Ви булочки-лапочки зі святом.
1: Все зрозумів, рухаємось далі.

0: Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 09.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.
1: Ну що ж, ось і настав наш час. Для чого, дівчат? Розкажіть, для чого настав цей час? От бачите, 8.20.
2: Для новин.
3: Для новин.
2: Для цікавих, так, для цікавих новин.
1: Оце цікаво.
3: Оце цікаво вже, інтригуюче.
2: Дуже
3: інтригуюче. Новини буде.
2: Максимально.
3: Ну, в мене така позитивна новина, те, що Анджеліну Джолі знову помітили у Полтаві вже. Тому дивіться, вона вже була у Львові, Тернополі, Харкові та Кременчуці, а зараз в Полтаві. Можливо, діло дійде до Кам'янського. Якось там, можливо, вона вирішила трішки помандрувати Україною.
2: Подивитися,
3: тому,
2: як
3: тому взагалі
2: вона,
3: так. Розумничка, так.
2: Ну, а чому? Вона дивиться на наші кольори, на наші традиції. 100% ну, її помітили де? Її помітили там, здається, вона чи снідає, да? Щось вона
3: так,
2: там
3: так,
2: цей,
3: так.
2: В готелі. Тому вона куштує українську кухню. Прекрасно взагалі.
3: Ну, розумничка все. Тепер чекаємо в Кам'янському.
1: Прийде до США, буде всім борщ готувати, так? Да?
3: А чого б ні? Червоний борщ з сметанкою.
1: Червоний мак.
2: Ти чекала на небі знак.
3: Так, так.
2: Так, рухаємося далі, то зараз почнемо вже пісні співати. Так, ну, сьогодні 2 вересня, а вчора що було? Вчора
1: був перший дзвоник.
2: І от українські знаменитості показали, як їхні дітки зустріли 1 вересня. В мережі розлетілося безліч фотографій, і зірки розповідали, як пройшов їх день знань. Так, для їхніх діток вони опублікували фото, і кадрами з 1 вересня ділилися і Джамала, і Олександр Педан, і Анна Кошмо, і Діма Монатік, Анна Сагайдачна. Тобто дуже багато зірок поділилися. І, до речі, багато фото де в укритті, тому що в Києві дуже багато дзвоників пройшло саме в укритті.
3: Ну, тому що вчора зранку прям цілий ранок і цілу ніч була тривога, і вони були вимушені ось так проводити в укритті. Зате безпечно,
2: так.
3: Але не так святково, на жаль, для першокласників, яких це перший дзвон. Вони таке свято.
2: Чекали цієї події.
3: Так. А може не сильно, звичайно, чекали, але багато хто чекає дуже сильно цього.
1: Ні, малі чекають, малі 100% хочуть,
2: так,
1: у них
2: так,
1: це свято. Я бачив в тіктоці відос також зі вчорашніх ліній, як там малий першачок стоїть, і вони ж, знаєш, мають якісь там віршики розказували, чи ще щось. Стоїть, до нього доходить черга, він сльози, так от мікрофон починає кричати: «Мама, забирай документи, я йду назад в дитсадок».
3: Ну вже все, пізно дитсадочок і
1: стрес. Вже в першому класі він просто зрозумів.
2: Це життя.
1: Да.
3: А це він просто на лінійку прийшов. Це ще не навчання було, а тільки прийшов.
2: Я думаю, це просто, що було багато людей.
3: Так,
2: і,
3: звичайно.
2: Дитина
3: поки
2: просто
3: адаптація пройде, тому ось десь через 2 тижні вони будуть казати: «Ура, нарешті я до школи пішов».
2: А тим паче, у першачків зараз буде 2 тижні, адаптація буде лише по 2-3 уроки. Тобто вони прийшли, ознайомились, погралися, поїли і все, в принципі. Тобто, ну, в них зараз буде кайфове навчання, ніяких проблем. Тому все буде окей.
3: Я краще, вони трішки підлаштувалися до навчання. Так, ну що, це такі легкі новини на 2 вересня. Будемо крокувати далі, і далі буде ще більше чогось цікавенького. Тому залишайтесь Топ Радіо.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.
1: Так, ну що, ми до вас повернулися і повернулися з улюбленим гороскопчиком. Тому що 2 вересня потрібно дізнати, що ж зірочки нам радять сьогодні для всіх знаків зодіаку.
2: А ти клас, ви так, ну, себе з Юлею так зірочками непомітно називаєш. Це хорошо.
1: Да, ну це
3: і
1: добре.
3: Ти сама головна зірочка.
2: Та ні, я сонечко десь там.
1: Я сонечко, так, все супер. Сьогодні день, коли зірки радять обмірковувати нові ідеї. Отак от. Сьогодні бачиш, день талантів та день обмірковувати нові ідеї.
2: Я думав, що мені ткач приснився і каже, обмірковуй нові ідеї. Все, я тепер зрозумів.
3: Ось воно зійшлось, нарешті
1: зійшлися. Так, ну що, починаємо зовні. Не відмовляйте тим, хто звернеться до вас за доброю порадою чи допомогою. Так усе склалося, що сьогодні ви несподівано відкриєте в собі дар і пророцтво. Нічого собі, цікаво.
2: Третє око.
3: Так, рухаємося далі. Телець, сьогоднішній день не підходить для активних дій. Представникам вашого знака краще відкласти їх на інший час. Ну, а сьогодні визначте тактику та стратегію, які допоможуть вам досягти поставленої мети.
2: Ой, клас. Мені, знаєш, хотілося б, мабуть, зробити в цьому житті якийсь кочуючий знак зодіака. Тому що так от читаєш іноді гороскопи і думаєш, я б сьогодні хотів би бути тельцем. От я сьогодні хотів би, да, реально бути тельцем.
3: А що тобі заважає взагалі? От що тобі заважає? Хочеш, будь. Все.
1: Да, все, що хочеш, все роби, все для тебе.
3: Все для тебе сьогодні.
2: В мене зараз був вайп у тих, знаєш, розмов на кухні, десь вже об 11 вечора, коли вже всі пішли спати, ви вдвох такі, що тобі мішає?
1: Да, давай відкриємо бізнес. Так, ну що, будемо рухатися далі.
2: Близнюки. Ви дійдете до того моменту, коли перестанете пояснювати людям, які чують лише ту інформацію, що їм зручна. Ви вирішите мовчати замість того, щоб вкотре намагатися довести свою правоту.
3: Та це будь супер. Такого не може.
1: Я сьогодні мовчу
3: будь
1: тоді.
3: Будь такого не може.
1: Так, добре, йдемо далі. Рак. Не варто витрачати сили на справи, які цілком можуть зачекати. Спочатку важливо взятися за зависли у вас трудомізкий проєкт, а вже потім, якщо залишиться час і сили, завершити те, що було відкладено.
3: Лев, сьогодні для вас не буде таємницею те, що про вас думає оточення. Фальш, як і правду, у їхніх словах ви зможете розпізнати, просто слухаючи те, що вони говорять. Красномовними будуть не тільки слова, а й тон.
2: Діва. Ви зупинитеся перше, ніж кинутися виправляти проблему, яку створили інші люди. Ви дозволите їм самостійно зіткнутися з наслідками власних рішень і не будете брати на себе чужу відповідальність.
1: Терези, будь-які факти, про які ви дізнаєтесь цього дня, матимуть величезне значення, тому важливо приділити їм пильну увагу.
3: Так, Скорпіон, займаючись розв'язанням проблем інших людей, не забувайте про існування власних завдань, які потребуватимуть пріоритетного вирішення. Інакше ви цілком можете опинитися в ситуації, коли власні труднощі стануть для вас нагальною проблемою.
2: Стрільці, ви переглянете стосунки з людиною, якій уже неодноразово давали другий шанс. Якщо вона продовжить сприймати вас як запасний варіант, ви перестанете домагатися її уваги і дозволите їй самостійно зробити висновки.
1: Козирі, відповідь на важливе життєве питання, яке ви марно шукали останнім часом, може з'явитися з найнесподіваних джерел. Наприклад, ви прочитаєте її на білборді або почуєте по радіо в машині. Напевно, від топ-радіо почуєте
3: 100%.
1: Так.
3: Так, Водолій, день, коли не варто вірити на слово навіть тим людям, яких ви давно й непогано знаєте. Цілком можливо, що хтось із них з відомих лише їм причин захоче вас обдурити. Тож треба довіряти, але перевіряти.
2: Ну і риби, ви перестанете занижувати власні здібності заради того, щоб іншим людям було простіше почуватися поруч із вами. Ви будете впевненіше висловлювати свою думку, спиратися на факти і не дозволите оточуючим маніпулювати.
1: Так, ну що, ось такий гороскопчик сьогодні в нас вийшов. Зірочки прям сьогодні постаралися.
3: І сонечко.
1: Дуже... Так, і сонечко, звичайно, постаралися. Нам гарний гороскопчик написали. Тому взагалі супер. Якщо у це вірите, можете прислухатися. Якщо не вірите, просто знайте, що я таке невеличке для вас передбачення. Тому залишайтесь Топ Радіо, залишайтесь на двох хвилях 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. А ми будемо рухатися далі.

0: Так, ну що ж, друзі, 8.45 на годиночку, і в нас тут нова традиція вже зароджується, так би мовити, трошечки, ну як це, розвиватись, не розвиватись, як це правильно сказати?
1: Нехай буде розвиватися, взагалі пізнавати, допомагати собі опановувати українську мову, давай так будемо називати.
0: Ух ти, окей.
1: Окей, підходить? Все, ок, хорошо. І от тут перше питання, це буде Насті. Настя, приготувалась.
2: Ой,
1: максимально.
2: Ой, так мені вже цікаво, так.
1: Максимально приготувалась. От уяви собі, ти будеш розвивати б'юті-блог.
2: Так.
1: От свій, так.
2: Так, мені
1: і
2: вже
1: от,
2: подобається.
1: Так, ну, по-перше, зараз, доки я тобі ставлю питання, думай, на яку тематику, що ти будеш, ага. Як будеш розвивати його. І от ти пишеш, да, що в тебе буде б'юті-блог. Як ти напишеш слово б'юті?
2: Б'юті?
1: Б'юті, через апостроф, без апострофа, з ніяким знаком. Як ти будеш його писати?
0: 100% варіант, Настя, пиши англійською.
2: Так, давай англійською. Тоді стоїцькою, бо зараз я буду знати, як правильно, скажу неправильно. Це завжди так іде.
1: Нічого страшного, ми ж
2: ну. З апострофом.
1: З апострофом все абсолютно правильно. Ти напишеш б'юті, з апострофом це пишеться тільки так, і по-іншому бути не може. Молодчинка просто.
2: Все,
1: розумничка.
2: Супер, починаємо розвивати блог.
1: Так, і що ж там буде, давай.
2: Що там буде? Ну, напевно, якісь розпаковочки косметики, тому що мені тільки скажи, піди купи косметику по акції, все. Її вже не буде в магазині.
0: А якщо без акції?
2: Та й без акції можна також, якщо зарплата капну, то можна все піти купити.
1: Все, да, простор, Єва, тримайся.
2: Да-да-да.
1: Ми йдемо підкорювати цей світ і розвивати наш б'юті-блог. Окей, хорошо. Сашо, давай, рухаємося далі до тебе. Які у тебе є життєві лайфхаки?
0: Стосовно чого, дивлячись?
1: Знаю, давай що спадає перше на думку. І от зараз заодно й думаю, як пишеться слово лайфхак.
0: Лайфхак?
1: Так.
0: А, ну, разом лайфхак.
1: Правильно, лайфхак, да, тому що дуже багато хто пропускає літеру F.
0: Лайфхак?
1: Да, і це вже щось виходить не дуже цензурне та культурне, от, тому обов'язково пишеться з літерою F.
0: Ні, є ще люди, які, я знаю, це, ну, прям реально знаю, він букву Х навпаки прибирає, і лайфхак в нього виходить.
1: Лайфхак?
0: Лайфхак, да.
1: От таке, напевно, не можна говорити, це щось вже...
0: А ми ж, ну, типу, не в англомовній країні.
1: Звичайно, звичайно.
0: Ну, факт і факт.
1: Та ми грати з ними, справді. Але ми пишемо з літерою F і так. З літерою Х. Ми пишемо з усіма літерами 100%. Так, ну і давайте на останочок і ще таке. Якщо ми от зараз з вами будемо читати театр, да, наприклад, будемо розігрувати, так, і от ми беремо аркуш, а можемо взяти пів-аркуша. Як ми це напишемо? Пів-аркуша.
0: Ми все-таки дійшли до моменту, коли Юля попросила взяти аркуш. Я чекав, чекав, коли ж вона скаже.
1: Взяли подвійні листочки і написали 2 березня, класна робота. Будь ласка.
2: Ні, почекай, я від цього вже відвикла. Не хочу повертатись назад.
1: Взяли подвійні листочки.
0: Піваркуша через дефіс, ні?
1: Ні.
0: Ні? Окремо просто.
1: Да. Чому? Тому що якщо ми пів можемо замінити на половину, да? Тобто половина аркуша, половина місяця, половина тижня, то це пишеться окремо. А як, да, все, запам'ятали тепер, запам'ятали, супер. Ну, і ми не будемо перенавантажувати ні вас, ні слухачів топ-радіо.
0: Блін, цю рубрику треба робити о 8 ранку, знаєш чому?
1: Чому?
0: Батьки дітей везуть якраз до школи, і от їм,
1: слухай,
0: от прям дітям може прям залетіти. От ти уяви, заходить там якийсь... Я не знаю, там Дмитро до школи,
1: так.
0: І там перший урок в нього українська мова. Він такий, а знаєте, що мені сьогодні на топ-радіо сказали? А знаєте, що?
1: Що б'юті.
0: Що б'юті з апострофом.
1: Лайфхак пишеться з літерою
0: Ф. Що мені ваші дієприслівникові звороти? От б'юті з апострофом.
1: І це важливо. До речі, це може... А, і я, до речі, нещодавно це якось для себе відкрила, що багато ще людей, які слово «проєкт» пишуть через «е». Оце, запам'ятайте, вже давним-давно немає взагалі такого. Всі, хто є творцями проєктів, немає проєкт. Є проєкт лише через літеру «е». Ось так.
2: Так, це
1: от.
2: Вже зараз новий правопис.
0: Тут
2: так,
0: я бунтую.
2: Знаєш, запам'ятала як своє ім'я вже.
1: Так, так, так, так. Тут хоч бунтуй, хоч ні, але ось це вже є 100% правило. Ось так.
0: Ну, нехай мене поправляють ось. Потім.
1: Нехай.
2: Все, супер. Ну що, будемо рухатися далі, давай же повернемось о 10 годині.
3: Реклама. 104.4. Кам'янчана! уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, Правибер, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 9-та година.
2: Топ Радіо.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, ну що, ми до вас повернулись у 9 годині, я трішки вже наперед забігла, була на 10 годину, але все одно повертаємось до вас з новинами з нашого Кам'янського. І перша така новина, те, що у дитячих садках з 1 вересня англійська
1: пішли
0: мова
1: діти?
0: Стала, ні, стала обов'язковою, тому зі вчорашнього дня вже діточки будуть вивчати англійську мову. Таку базову, я думаю, там чисто, може, тваринки, кольори таке, щоб
1: трішечки... Може, present perfect.
0: Та ні, ще зарано їм, це в школі вже вчать.
2: Ні, то також ні, але так, буде база, з якою вони потім підуть перший клас уже, щоб повноцінно почати
0: так, це вчити. Дуже добре, так. Воно розвиває в них багато чого цікавого. А також кам'янські спортсмени протягом минулого тижня здобули нагороди на міжнародних та обласних змаганнях, а в самому місті проходили футбольні турніри.
2: Ось так, отак. Тому у нас спортивне життя досить активно, так в місті розвивається і не лише спорт, але й культура. Тому перший тиждень вересня в Кам'янському обіцяє бути насиченим, яскравим і натхненним. І от міські заклади культури підготували для містян і гостей різноманітну просто програму, так, від видовищного відкриття нового театрального сезону, про який ми говоримо, так, та кінопрем'єр до мистецьких виставок, благодійних ярмарків, шахових турнірів і арт-терапії. Певтичних зустрічей під відкритим небом. Тому є що куди сходити, є що подивитися, взагалі, як провести свій вільний час так від роботи.
1: Ну і як же ж його проводити, давайте зараз і подивимось. Афіша кінотеатра сьогодні, може хтось, от, дівчата, ви захочете, чи я там, може, захочу ввечері сходити. Тед, мандрівник і магічна лампа сьогодні у нас в кінотеатрі є. Шарите, що це за мультик?
2: Ні.
0: Розказуй.
1: Та я сам не знаю.
0: О,
1: я
0: ну
1: думав,
0: все.
1: Ти знаєш, ти ж у нас молодьошка.
0: Ні.
1: Далі, Сузір'я великого пса. Також цікаве кіно. Заколот з Джейсоном Стетхемом. Людина-павук, звісно ж.
2: Ну, та зрозуміло, куди ж без нього.
1: Потяг «Червона рута».
2: Ой, це дуже цікаво. Я хочу сходити, все ніяк не наважуся.
0: Це
2: кажуть,
0: піти нам.
2: Класно. Кажуть, що так, крутий фільм.
1: Це ж, да, там потяг до Нового року є в них там.
2: Так, це український кінематограф, але кажуть, що цікаво.
1: Так, ні, от наступно, от це цікаво. Шрек.
0: Опа, так, це вже який шостий?
2: Це вже яка частина?
1: Перший.
0: А, перший? Я думала, вже такий новий, який знімали.
2: По кругу ми пішли, чи що?
1: Ні, да, я тобі скажу, що наступний буде якраз виходити влітку наступного року, і от до літа буде прокат всіх Шреків.
2: А, да?
1: Да, щоб, типу, люди побачили, подивилися.
2: А, пригадали всі історії, так?
1: Ні, я обожнюю Шрека, прям всім.
2: Та, я також обожнюю.
0: Це улюблений мультик, мені здається, в дитинстві.
2: Віслюк то любов, звичайно.
0: Да.
1: Отак от, подивилися Шрека, потім позакохувалися віслюків, да?
2: От таке воно життя і бентежне.
1: Так, ну і «Щенячий патруль» Динофільм. Також у нас сьогодні є.
2: О, це
1: є.
2: Також вже яка історія, так? Це ж не перший «Щенячий
1: патруль». Да, так, це не перший повнометражний вже там.
0: Ні, був звичайний, так, «Щенячий патруль», і тепер вже...
2: Незвичайний.
0: Тепер так, з динозаврами трішки. Ні, ну прикольно, прикольно все одно.
1: Ні, вони ж там ще в мультику пішли в динозаврів. Там ще останні два сезони вони рятують динозаврів. Там взагалі... А там ще нових персонажів. Я зараз по «Щенячому патрулю» лекцію можу видати, тобі що.
2: А, ти експерт, все, я зрозумію. Да, точно, в тебе ж там...
1: Да, в мене там «Щенячий патруль». В мене вдома чашки з «Щенячим патрулем», тарілка з «Щенячим патрулем».
0: Це фанати «Щенячого
1: патруля». Весь одяг з «Щенячим патрулем» виключно.
2: Колекція.
1: Рюкзачок з «Щенячим патрулем».
0: Ну це зараз нормально.
2: Вибачте, ми тут взагалі не конкуруємо, нас все заспокоїлися, бо ми там
1: поза конкуренція. Віслюки, собачки, ось.
0: Вони відпадають тут, так, собачки.
2: Вибачте, я тут своїми віслюками.
0: Так, ну добре, новини вам розказали, переходимо до ваших повідомлень. Доброго ранку, ТОП Радіо, доброго ранку, ведучі. Хочу привітати нашу сім'ю з річниці. 20 років тому ми сказали одне одному найважливіше так. Дякую тобі, коханий, за те, що всі ці роки ти був поруч. А за любов, за підтримку, турботу, труднощі, перемоги, сльози та мрії. І найголовніше, ми завжди разом. Я щаслива, що в мене такий люблячий, надійний, турботливий чоловік. З річниці нас, люблю тебе, і з кожним роком ще сильніше. Так, ну до цього я приїду.

0: Єдності, тому що до цього я також маю відношення, бо це у моїх батьків сьогодні так таке свято, тому я їх також вітаю.
1: Тобто радіо приєднується.
0: Так, нехай ще, не знаю, скільки років, стільки разом проведуть, і щоб все було добре. Так, ну що, також ідемо далі, ще повідомлення є. Доброго ранку, ТОП Радіо. Хочу передати привітання своєму чоловікові Оле. Гарного тобі робочого дня. А також матусі, люблю тебе та гарного тобі відпочинку. Отак, чоловік працює, а матуся відпочиває, правильно. Це супер.
1: Вибачте, ми працюємо.
0: Ми працюємо, так, ми відносимось до першої категорії. Але все одно супер, коли 2 вересня є і свята, і просто... Передайте гарні повідомлення для своїх близьких, це дуже приємно їм.
1: Так.
0: Так, ну що, будемо крокувати далі. Зовсім скоро розіграш квиточків. На яку саме виставу дізнаєтесь трішки пізніше. Потримаємо трішки так інтригу. І потім дізнаємось, хто ж стане переможцем.
2: Реклама на ТОП Радіо. Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в інстаграм «Заїмка Go».
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
6: Мамо, я закохався.
7: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
8: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
9: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: ми повертаємося.
1: Да-да-да.
0: Так, повертаємося до вас. І повертаємося чим? Звичайно ж, з театром, тому що традиційно у нас сьогодні буде відбуватися розіграш квиточків. Але на які вистави, ми вам скажемо зараз, тому що зараз невеличкий анонс. Отже, 12 вересня об 11:00 на малій сцені музична лялькова вистава «Неймовірні пригоди Марійки та Іванки». Ну і залишити молодшого братика самого лише на хвилинку, хіба може щось статися? Марійка теж так думала, але ж раптом Іванко зникає, а над лісом уже майорять крила диких гусей. Вірних помічників відьми Ядвіги. Тому неймовірні пригоди Марійки та Іванка – це добра, весела музична казка з ляльками, пригодами і справжнім казковим дивом.
1: 12 вересня о 17:00 на основній сцені «Ольотна комедія. Любов, Любова» або «Як ми влетіли». Чи можна одночасно кохати трьох жінок і зробити так, щоб вони ніколи не зустрілися? Бернар переконаний, що можна. Особливо, якщо всі три його наречені – стюардеси, а їхні побачення розписані за графіком руху літаків. Система працює бездоганно, до повного моменту. Ольотна комедія Марка Камелеті для вечора, коли хочеться просто від душі посміятись.
2: 13 вересня об 11:00 на основній сцені – музична казка «Кришталевий черевичок». Знайома історія про попелюшку оживає на сцені у яскравій музичній касі. Тут будуть і вредлива мачуха з доньками, і добра фея, і справжній бал, і, звичайно, принц, якому доведеться знайти незнайомку, що так несподівано зникла у півночі. Кришталевий черевичок – чарівна, весела і романтична казка для всієї родини, де дива трапляються саме тоді, коли на них найбільше чекаєш.
0: А також 13 вересня о 17:00 на новій сцені – детективна комедія «Пастка». Дружина Даніеля Корбана повертається додому. Здавалося б, це чудова новина, якби не одна проблема. Даніель стверджує, що бачить цю жінку вперше у житті. І хто тут бреше? Хто веде хитромудру гру? А може Даніель і справді щось приховує? Отже, «Пастка» – це детективна комедія, де версії змінюють одна за одною, а розгадати загадку раніше за фінал буде непросто.
2: Так, і сьогодні, 2 вересня, ми розіграємо квиточки на виставу «Кришталевий черевичок», який відбудеться 13 вересня об 11:00 на основній сцені. І по традиції я вам задаю запитання, ваше завдання – дати правильну відповідь та написати нам у вайбері або телеграмі на наш номер 093-244-104-4. Питання буде таке. Що зазвичай роблять глядачі після вдалої вистави? Танцюють на сцені, аплодують або співають гімн? Що зазвичай роблять глядачі після вдалої вистави? Якщо ви знаєте правильну відповідь, тому пишіть, а зовсім скоро ми до вас повернемось переможцем або переможницею.

0: Так, ну що, повертаємось до вас з переможницею. І зараз будемо їй телефонувати. І віддамо квиточки на чудову виставу і дізнаємось, з ким же ж вона піде.
1: Ти трошки здивована, да?
0: Чого? Ні, не здивована, все добре. Так, ну що, чекаємо відповідь. Отак, 2 вересня можна отримати невеличкий подаруночок, який підніме настрій.
2: Так, на виставу «Кришталевий черевичок», тому чекаємо, чекаємо відповідь.
1: Хто ж отримає той кришталевий квиточок на кришталевий черевичок?
0: Так. Ага, так.
1: Ну все, дочекалося.
0: Так, не вдалося. Давайте ще раз наберемо.
2: Давайте.
0: Можливо, людина на роботі, можливо, веде урок, хто знає. Все може бути.
2: Ти думаєш, це вчителька?
0: Не знаю, в мене різні версії.
2: Навряд чи під час уроку слухає
0: Топ Радіо. Так, доброго раночку, вас вітає Топ Радіо.
3: Приємно, дуже доброго ранку і вам.
0: Так, ми вас вітаємо, виграєте 2 квиточки на чудову виставу «Кришталевий черевичок». І давайте скажемо, яка ж була відповідь?
3: Аплодують.
0: Аплодують, абсолютно правильно, ми вас вітаємо. Квиточки ми вам скоро не дійшлимо. Розкажіть, з ким ви підете на цю виставу?
3: З онучкою.
0: Ой, так, супер, чудово.
3: Може... Вона, ми вчора з нею розмовляли, вона казала, я хочу в театр. Вона там щось подивилася, їй тільки 4 роки, ну вже... Нравиться в театр ходити.
0: Ну, так, все, супер. Дякую вам. Так, може ви хочете комусь передати привітання?
3: А привіт я передаю своїй кумі Людмилі. Я її дуже поважаю, вона моя найкраща подруга. З дитячих, можна сказати, літ.
0: Так, все чудово. Вам бажаємо гарного дня. Так, ну що, ось так просто можна отримати квиточки та піти з онучкою у театр, особливо, коли вона цього хотіла. Тому все, мрії дитини збулися.
2: Так, Топ Радіо здійснює мрії. Ось так можна підсумувати. Все, клас. Ну що ж, ми з вами рухаємося далі, тоді так, за декілька хвилин ми до вас повернемось з чимось цікавеньким.
4: Топ-мюзик на 104 і 4 FM.
5: Добрі справи у місті Кам'янське.
6: Громадська організація «Бджола» оперативно відгукується на потреби наших військових, забезпечуючи підрозділи необхідним оснащенням для роботи на передовій. Від громадської організації «Бджола» та очільника Кам'янського Андрія Білоусова було передано допомогу для земляків, які несуть службу в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів «Радість 3-го механізованого батальйону 93-ї МБР». Цього разу оборонцям передали впівдрони на загальну суму 150 тисяч гривень. Обладнання було вкрай необхідно захисникам. Дрони допомагають військовим ефективно виконувати бойові завдання та бережуть життя особового складу. У Бджолі дякують нашим захисникам за мужність і стійкість та бажають успішного виконання поставлених завдань та повернення додому живими і неушкодженими. Інформація пролунала на правах реклами.
5: Добрі справи у місті Кам'янське.
4: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
7: Соціальна реклама.
8: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
7: Соціальна реклама.

0: Так, ну що, ми до вас повернулися. Переможця обрали багато чогось цікавенького, вже було у 9 годині. І тому повертаємось з рубрикою «Правда чи міф».
1: Давайте.
0: Ну що, готові? Я думаю, готові.
1: Готові.
0: Так, правда чи міф, що якщо поставити телефон на зарядку на всю ніч, батарея обов'язково зіпсується?
2: Дивись, раніше так воно і було, але потім просто понавигадували розумні зарядки і розумні акумулятори, тому зараз це не має сенсу.
0: Так, тому це зараз міф, це так. Міф. Так, правильно. Сучасні смартфони мають системи керування зарядженням і не продовжують безперервно заряджати батареї на максимумі. Так, ідемо далі. Правда чи міф, що людина може відчувати запах під водою?
2: Правда.
0: Ні, міф. Для нормального сприйняття запахів молекулам речовин потрібно потрапити до нюхових рецепторів у повітрі.
2: А якщо людина дихає носом під водою, що вона нічого не почує, ти хочеш? А як тут водоростинку понюхати? Ну ти ж хочеш відчути...
1: Як понюхати? Підожди, ти під водою, як ти нюхати зібрався?
2: Водоростинку.
1: Водоростинку?
2: Ну яка так?
0: Нащо тобі її нюхати?
2: Це цікаво ж.
0: Під воду її нюхати. Ну от випливеш і потім понюхаєш її.
1: Так там же ж, ну як ти будеш нюхати її? Зірви і випливеш, потім будеш нюхати.
2: Ну все, друзі, всі, хто хотів нюхати водорощі під водою, бачите, Юля вам лайфхак розказала. Зірви, випливи, понюхай.
0: Так, йдемо
1: так,
0: далі. Правильно. Так, ну що, правда чи міф, що морква була не завжди помаранчевою?
2: І що від моркви ще зір не дається. А морква була фіолетова, якщо не помиляюсь.
0: Так, існують сорти моркви фіолетового, жовтого, білого та інших кольорів. Отак, уявляєте? Ми всі звикли на помаранчеву дивитися, а вона була фіолетова.
1: Ну, це, напевно... А що, зараз взагалі немає таких різновидів?
2: Ні, десь є.
1: Десь є, це просто ще по стандарту.
2: В Китаї, в Японії, там десь.
1: Ну, це в нас по стандарту просто ще пішло, так, помаранчеве. Але стосовно зору, це мені ще з дитинства казали. Гризи морквинку, буде щастя.
2: Просто в 2004 році, от як морква стала помаранчевою.
1: І все. І тепер у нас...
0: Все добре, зрозуміли. Так, ну і що, давайте наостанок. Правда чи міф, що якщо зубна паста потрапила на опік, вона допоможе його охолодити?
2: Куди?
0: На опік.
2: На опік?
1: Зубна
0: так.
1: Паста?
0: Так.
1: Та ні, вона ж роз'їсть ще більше.
0: Це міф, правильно. Зубна
2: Настя,
0: паста...
2: стирай колгейт, бігом.
0: Ні, дивіться, зубна паста може подразнити пошкоджену шкіру. Для охолодження опіку використовують прохолодну проточну воду.
2: Ні, це такий факт, ніби... А правда, якщо зубну пасту кинути в око буде приємно.
1: Неправда. Звичайно, неправда. Ну просто, ну от, якщо логічно, да, зубна паста, вона для очищення. Тебе і так там ранка, а взагалі, ну, вона очистить максимально до кісток, чи що?
0: Ну ось такі ось правда і міф.
2: А правда, Настя, а правда або міф, якщо сіль кинути на рану, то буде смачна потім закуска?
0: Ні, міф.
2: Міф точно?
0: Міф точно. Буде дуже-дуже сильно пекти.
2: А ти пробувала взагалі колись чи ні?
0: Ну, один раз потрапила, більше...
2: Ну, випадково?
0: Випадково.
2: Бо в мене в дитинстві була прям така, я вибачаюсь на слові, дебільняча ідея. Я дуже хотів перевірити, як то воно є. Бо так от...
1: Чи солоне м'яско, чи ні?
2: Ні, ну не настільки в мене була велика рана, давай скажемо. Але да, мені було цікаво, типу, я так трошки просипав і зрозумів, що більше я цього робити не хочу.
1: А всі ми вчимося на помилках своїх.
2: Ні, 100%.
1: Життєвий досвід так і приходить.
2: Я зараз просто дивлюся, знаєш, як там сучасних дітей оберігають від того всього і просто згадую своє дитинство.
1: А ти вогонь в воду. Та,
2: ну, там, де всі такі факти просто перевірялися, знаєш, ну, прям на собі.
1: Ну, щоб реально зрозуміти, правда чи міф, що кажуть в народі. Так, ну, я таким не страждала, але, ладно, все, ми зрозуміли.
2: Я не просто дівчинка. Я взагалі вважаю, що хлопці, які дожили там до 20 і далі, це просто, да, це герої, це просто маленькі хлопчики, яким вдалося вижити. Що чоловіки – це маленькі хлопчики, просто яким вдалося вижити.
1: Після тих страшних випробувань, які вони були на їхньому шляху, після правди чи міфа. Так, ну все, добре, розібралися. Це ми молодці?
0: Так, звичайно, розумнички.
1: Клас, зірочки і сонечко, звичайно, ми молодці. Так, ну ти ж, тоді рухаємося далі, так? За декілька хвилин до вас повернемося.
3: Добре.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, good morning show. Потихенечку переходить в стадію, ну, не good evening, але до побачення. От така в нас стадія зараз, буквально 5 хвилин залишається, да, до кінця. Завершення, точно, стадія до побачення, це ж завершення. Ось, буквально 5 хвилин до кінця, і Настя традиційно зараз нам щось розумне скаже.
1: Так, я підготувала вам психвилинку, і тема дуже актуальна, мені здається, для всіх нас. Це і взагалі для всіх людей. Як позбутися звички запізнюватися?
0: Ніяк.
2: Давай шокуй нас.
1: Перше, плануйте час із запасом. Якщо дорога займає 20 хвилин, розрахуйте щонайменше на 30.
2: 45.
1: Ага, все ще.
0: Або за годинку.
1: Два рази більше.
0: Якщо нема...
2: точно.
0: Ні, це якщо свого транспорту нема. Бо це, до речі, ще проблема, якщо у вас є свій транспорт. Це ж, ну, ти ж такий 20 хвилин, ну, встигну.
1: А звичайно.
0: Не встигаєш.
2: Ні, ні, все рівно.
0: Ні, та якщо ти чухалка, то я просто чухалка. Ти розумієш, це проблема.
2: Я розумію. Я вже зрозуміла. Так, ну добре, так, розрахували добре. Час.
1: Розрахували час. Так, друге, готуйтеся заздалегідь. Зберіть необхідні речі, підготуйте одяг або документи ще ввечері. Так вранці не доведеться витрачати час на пошуки потрібно, а збори прийдуть швидше.
2: Мама завжди говорила, збирай портфель з вечора.
1: Так, оце... завжди казала.
2: Оце з цієї історії. Підготувати одяг. Саш, ти готуєш одяг з вечора?
0: Ні,
1: я зранку так відкрив, що побачив, ти взяв, напевно.
0: Та без напевно, так воно відбувається.
1: А, ну все.
0: От зараз, що я в спортівках прийшов? В мене просто спортівки лежать на передньому плані, я їх взяв та пішов.
1: Понятно.
0: Ні, ну це якщо вранці, це якщо вранці, це треба. Якщо там кудись в день,
2: ну,
0: або понятно. Кудись, да, там вже йде підготовочка. Отак от вранці, о сьомій, щоб на роботу реально так відкрив, просто перша футболка, перші штани і пішов.
2: І красавчик.
0: Ну, звісно.
1: Ну, правильно, супер. Так. Добре, і третя порада – реально оцінюйте свої можливості. Не намагайтеся встигнути занадто багато за короткий час. Якщо бачите, що графік надто щільний, краще перенесіть частину справ. Це, мені здається, зранку дівчатка думають, так, поїсти або не нафарбуватися, що обрати, що не зробити зранку. Тому
2: ну,
1: важко.
2: Я не знаю, мене...
0: Юля, що ти думаєш?
2: Я думаю, ну, в мене з сніданням взагалі все погано, я не встигаю, я п'ю каву. Так от я паралельно і п'ю каву, і фарбуюся. Оце в мене йде паралельно, щоб якось зекономити час. Не відводжу конкретно час на одну, а потім іншу дію. Ось так я економлю.
1: Отак економиш, це добре. А я зранку обираю, чого я не зроблю.
2: І що зазвичай це?
1: Ну, зазвичай це не фарбуюсь, напевно.
2: Я і так гарна, я і так іду підкорювати цей світ, молодець.
1: Думаю, так, я після роботи вільна, думаю, ну, на що мені фарбуватися, ну, там, знаєш, додому
0: тут два дома пройти до радіо в цілому. Хто мене там?
1: Ну, точно, а коли в мене, так, ще після роботи є план, то, звичайно, така, ви так, ну, треба ж раніше встати, якось трішки підготувати, щось вдягнутись. Так, але саме головне, дівчатка, краще мити голову з вечора, а не зранку, щоб не вставати там о 6-5 ранку, бо це взагалі не встанете, буде
2: тяжко. Ой, ні-ні-ні, так порада так собі, особливо тим, кому потрібно робити укладку, вона тоді взагалі не виходить.
0: Ні, 100%, 100%. В мене, коли я коли малий був, я отак от мив, і вранці в мене потім отакі петушари на голові були. То зараз я теж спробував, я вранці прокидаюся, потім розумію, що мені ще треба і разочок мити. Тому...
2: І укладку зробити, щоб все було,
0: ну, звісно.
2: Як треба.
0: Тому... Руки намастить, там вже почвакати волосся.
1: Ага, отак все, зрозуміло, готується на роботу прям по повній.
2: Звичайно, і не де підкорювати цей світ, це нормально.
0: Не о 8 ранку, дівчат, не о 8
1: ранку. Не о 8, так.
0: Я світ підкорюю десь після 13-ї. До 13-ї ні, дякую.
1: Зрозуміло. Так, ну що, тому пам'ятайте, пунктуальність – це не лише про час, а й про повагу до себе та інших. Кілька простих змін у щоденних звичках допоможуть менше поспішати, більше встигати і почуватися спокійніше. Тому давайте підсумовуємо. Ви часто запізнюєтесь?
2: Ні.
0: Да.
1: Ні. Так.
2: Ні. Ні.
1: Все. Нас і з трьох, і Сашко частіше запізнюється.
0: А дівчата ні. Тому що зірочки. Зірочки ж вони по таймінгу завжди встигають.
2: А ну, сонечко не може по таймінгу пройти. От що тебе будемо робити?
0: Ні, насправді в мене яка тут ситуація? Я якщо один, я в цілому встигаю, але якщо починаються оці родинні збори...
2: Так, то, ти знаєш, що то, мама з доцю підстрахує.
0: То там... Там от прям можна...
2: Спокійно, не
0: поспішно. Ні, знаєш, чому прикол? От я помітив, і це мене завжди веселить. Якщо я один кудись збираюсь, я встигаю. Якщо жінка одна збирається, вона теж встигає. Але якщо ми починаємо разом збиратися разом, то це все, от прям, знаєш, взагалі.
1: А мені здається, навпаки, знаєте, коли там ви збираєтесь всі разом, то якось швидше там хтось сніданок приготував, хтось там речі підготував. Ну, якось отак от швидше.
0: Ні, ну я ми ж не говоримо лише за ранкову ситуацію. Я в цілому.
2: Взагалі, в цілому,
1: да. Ні, ну взагалі навіть в цілому.
2: Всіх визбирать. Доки всі погрузились в машину. Так,
1: це взагалі тяжко.
2: Доки виїхали. Тому це все максимально довго. Ой, так.
0: Ні, я раніше думав, оті анекдоти, знаєш, типу про родину, яка поїхала в гості, і така, а до цього там, а ти ж такий,
2: я
0: думав, це анекдоти, да, але ні, це прям...
2: Це потім відкриваються двері, давай, ми приїхали, щасливі, доволі.
1: А до цього там все по хаті літало.
0: І діти, які люлей отримали, там потім у гостях взагалі...
2: Наймиліші просто. Найкраще, лав.
1: Да, сказав, що не будеш посміхатися, іграшок більше не купимо.
0: О, так ми дізналися, який тиск був на Настю, то який у важелю батьків був.
1: Ні, до речі, в мене нічого такого не було, все було добре.
0: Ти зрозуміла, тому вона зараз кожного ранку посміхається отут сидить. Вона кожен ранок хоче нову іграшку.
1: Ні, я була, в принципі, в дитинці слухняна. Ні, мені казали так, щось або не куплять, або не знаю, що такого було.
0: Ну, добре, от Юля сказала, реально, давай ми тобі загладимо дитячу травму. Яку іграшку ти хочеш?
1: У мене, до речі, є така іграшка, яку мені в дитинці так і не купила.
2: Яка?
1: Я 3 роки підряд писала Діду Морозу, а мені так і не принесли.
2: І? Знаєте? І що це?
0: А потім відкривала морозилку, блін, а там мої листи лежать, да?
1: Ні, я потім листи знайшла, до речі, вдома. Я не знаю, як так, але вдома я всі подарунки знаходила. Мені казав, що більше мені не будуть нічого дарувати, тому що, ну, я все шукаю. Не знаю, в мене йде такий інстинкт, що піти потрібно туди, глянути
2: оце
1: туди.
2: Доки дома нікого немає, да, а ти пішла по всіх шкафчиках, по всіх тумбочках.
1: А потім мені було соромно, що я знайшла раніше, ніж мені подарували, і ходила 2-3 дні, така, типу, я не знаю, який подарунок, але знаю,
2: сама
1: що.
0: А що тобі за іграшку подарували?
1: Не подарували іграшку, я дуже довго просила. Знаєте, була лялька раніше Бебі Борн, яка ося вміла там в туалет ходити, її годувати.
2: А, годувати її, так, переодівати з памперсами, оця вся історія.
1: Але зараз ми попали на іграшку. Ні, вона не потрібна, все. Зараз інші запроси пішли.
0: Зараз декілька років в тебе з'явиться Бебі
1: Борн. Іграшка така.
2: Яко будеш і кормити,
0: і памперси міняти.
1: Да. Ні, нормально.
0: Тільки в стіну кидати не можна.
1: А я й не кидала їх.
0: Не кидала ляльки?
1: Ні, не кидала.
2: А ти що, психував і кидав?
0: Ні, в мене малі от зараз такий період, в малого. Він кидає, так? Він все кидає. Просто, от йому по приколу, навіть не психує, да, йому просто все кидає.
2: Ну, класно, як воно все горить, всі бігають, суєтяться, ну, це може з цієї оперною.
0: Мені подобається.
1: Може бути. Ні, нічого не кидала, тому що була, ну, дуже спокійна дитина в дитинці. Слухняна, спокійна, а зараз кажуть, щось підмінили.
2: А зараз, як ти сам сказала, як тебе називати?
0: Тарахтьолка.
2: Тарахтьолка, о.
1: Оце не змінилося.
2: Так, ну все, окей. Ну, я дуже сподіваюся, що комусь допоможуть ці лайфхаки стосовно того, як не запізнюватися.
0: Був за ці лайфхаки у нас.
1: Пішла тема далі взагалі про інше. Так, ну що, вже 10-та година. Будемо крокувати далі, тому що я сподіваюся, вам Good Morning Show подобається в такій великій компанії, воно веселіше, яскравіше, тому більше розмов.
2: Так, я з вами буду прощатися, залишаю цей неймовірно крутецький ефір на Сашко Великий, я сподіваюся, що ти притримаєш оцей драйв, оцю енергетику до 14-ї, все буде максимально круто. З вами була Юлія Золотарьова, Настя також буде крокувати і писати новини, так, будемо дізнаватися, що там такого цікавенького. Ну і що ж, почуємося за декілька хвилин, так?
0: Так, звичайно, почую. Ні, Юля, з тобою вже не почується. Да. Ти сьогодні вже відпочиваєш. Ну, а так, дійсно, як Юля і сказала, Анастасія Тарахтьолка Півень іде записувати новини.
1: Все, так мене скоро і підпишуть. Так, ну що, крокуємо далі. 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли в останнє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Соціальна реклама.
3: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Ми у К2 набираємо норм.
3: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо на годиночку 11.05 і нова годинка, як нова частинка 2 вересня. Середа лише набирає обертів, дійсно ранок потихесенько переходить в денну фазу, ну і давайте подивимося, щоб цей день, 2 вересня, він був максимально крутим для всіх, для кожного, хто щось планував, хто щось хотів, і нехай всі плани стануть максимально вдалими. Об 11.30 будемо слухати «Місто для тебе», ну а прямо по курсу в нас фаст від Демі Ловато. Це ТОП Радіо, це Сашко Великий, всім доброго ранку.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Ну що ж, друзі, це був трек Stronger від Sugar Babies, а в нас сьогодні великий, я би сказав, культовий іменинник. Кіану Рівз. Сьогодні святкує свій день народження, і Кіану виповнилося 62 роки. 62 роки легенді кіно. Я думаю, ні для кого не секрет, що швидкість, матриця, Джон Вік і ще дуже і дуже багато усіляких культових речей та фільмів зробили з Кіану Рівза справжню зірку, справжнього улюбленця, насправді, багатьох людей. Це він також, до речі, і в іграх себе дуже добре проявив, і в музиці в нього є свій гурт, де він грає на бас-гітарі. Тому Кіану Рівз дуже багатостороння, багатогранна, талановита людина, ще й Україну підтримує в нинішні часи, тож клас. Можна сьогодні з цієї нагоди передивитись «Матрицю» і трошечки поностальгувати, тому що дійсно 62 роки Кіану Рівзу. От в мене він був, знаєте, в такому, ну, типу, ще з молодих акторів. От там всі ми знаємо, що да, там Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, вони всі вже такі старенькі. Але от якось Кіану Рівз в мене мечився з більш-менш молодим поколінням, але ні, він вже також разом з Джонні Деппом на одній віковій сходинці. Ну, легенди, що тут казати. Прямо по курсу. Домінік Файк, Бейбі Дол, Пробас Харді, Вітер та Іскра і Мохонай Хеллоу. Ну, а також об 11.30 «Місто для тебе».

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального плану, до складу та форматів його викладення з урахуванням сучасних технологій.

оцінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 20 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. Станом на ранок 2 вересня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, протягом цієї ночі на території міста надзвичайних подій не сталося. Дякуємо силам оборони за захист. Тихо і спокійно всім дня, додав міський голова. У Кам'янській громаді розпочали новий навчальний рік понад 22 тисячі дітей. Зокрема, серед них 1419 першокласників. Водночас для 1032 майбутніх випускників 11-класників цей рік стане вирішальним етапом перед вибором власного професійного шляху. Міський голова Андрій Білусов відвідав ліцей номер 39, який увійшов до числа 150 закладів країни, які беруть участь у пілотуванні профільної старшої школи. В ліцеї сформовано 50 класів за профілями. Іноземна філологія, інформаційна математичні, суспільствознавчі, природничі та мистецькі. Це дає старшокласникам більше можливості зосередитися на предметах, які відповідають їхнім інтересам, цінностям і майбутньому професійному вибору. Громада оновлює для ліцеїстів 8 навчальних кабінетів та створює сучасні STEM-лабораторії. За кошти державної субвенції вони отримують нове обладнання, меблі та навчальне оснащення. Важливо, що освітній процес у ліцеї для всіх учнів відбуватиметься очно. Влітку тут було розширено та відремонтовано укриття. Завершуються також роботи з ремонту покрівлі. Кам'янське робить все, щоб діти в місті могли вчитися очно та безпечно. Усі заклади освіти мають укриття. Андрій Білусов додає, що громада продовжує їх оновлювати, а школи забезпечують альтернативними джерелами живлення та генераторами, аби навчання не зупинялося через перебої з електроенергією. Очільник міста подякував захисникам за можливість дітям сьогодні бути у школах, вчителям і батькам за щоденну працю та підтримку. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM. Heaven only knows my
1: patience. Heaven only knows. Ну що ж, друзі, 12.15 на годиночку, і ми з вами рухаємося далі на хвилях цієї чудової середи. В нас попереду дуже багато всього. Ну і невелика фотосесія, яка зараз розриває просто весь інтернет, всі соцмережі. Даша Астафєва, Дантес та Дурнів знялися у голій провокативній фотосесії. Фотосесія стала частиною промокомпанії Bad Boy, Playboy та Marley Band Sun. У її межах розігрують 1275 пляшок вина. Учасникам від 18 років потрібно відтворити будь-яку етикетку, опублікувати фото в Інстаграм із пляшкою та надіслати посилання організаторам. І оце якраз таки гола зйомка, я так розумію, це рекламний кампейн. Слухайте, ну, блін. Це цікаво. Прикольні фотки. Можете подивитися в інтернеті. Цікаво, чи залють куди-небудь версію без цензури, бо там зараз версія з цензурою, але тим не менш. Це дуже і дуже цікавий експеримент. Ну що ж, невеличка реклама і одразу після Best Friend від Софі Такер.
2: Реклама на Топ-радіо. Поцілую
3: тебе! Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
7: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
4: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Ну що ж, ми з вами рухаємося далі, і в нас трошки модних новин. Міс Україна показала образ, у якому представить Україну на міс світу. Валерія Лісівська продемонструвала костюм, створений спеціально для її виходу на міжнародній сцені. Білосніжні крила, прикрашені кристалами корсети, ніжно-блакитні деталі мають символізувати надію, внутрішню силу та мрію про мирне небо над Україною. Вже 5 вересня фінал міс світу у в'єтнамському Нячанзі. І Валерія буде представляти нас як країну. Слухайте, прикольно, мені подобається, що в цьому році відносно попередніх образ доволі свіжий, не такий банальний, так би мовити. Тож, є всі шанси, насправді, щось та й отримати. В будь-якому випадку, я думаю, всі ми чудово знаємо та розуміємо, що в Україні найгарніші дівчата. Де б це не було і який би конкурс не відбувався. Ну що ж, Чіко та Катоші з Селявів нас прямо по курсу. Поїхали, слухайте.

0: Так, ну що ж, ми з вами рухаємося далі і давайте не будемо проходити повз нашого еволюційного процесу. Науковці створили сукню з живого гриба, здатну самоочищуватися та відновлюватися. На відміну від більшості сучасних матеріалів із міцелію, грібниць, для яких висушують і фактично припиняють її життєдіяльність, новий матеріал створений на основі живого, але неактивного гриба. Новий текстиль здатний самоочищуватися, майже повністю відновлюватися після пошкоджень і набувати додаткових властивостей, зокрема кольору або захисту від ультрафіолету. Слухайте, ну якщо цю технологію зможуть вдосконалити і пустити просто в мас-маркет, то я не знаю, навіть у кожного із нас будуть речі, які в цілому можна робити, що хочеш, і навіть десь в гостях, там, знаєте, щось ляпнуло. Можна не засмучуватись, вона сама очиститься, сама себе прикольно залатає, якщо порвалась. Можете глянути, є фото цієї сукні, так мовити, прототипа. Ну, слухайте, цікава технологія, цікаво єдине, чи зайде це кудись далі, чи це буде просто технологія, яка є та є. Подивимось. А зараз послухаємо рекламу.
1: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: цілої громади. Топ радіо.
1: 13-та година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському на Малій сцені академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулося свято «Перший раз у перший клас». Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білусу підкреслив, що перший дзвоник – це подія, яку запам'ятовують на все життя, особливо коли малеча вперше переступає поріг школи. У Кам'янському цей важливий момент розділили з дітьми захисників України та дітьми з родин вимушених переселенців, які цьогоріч стали першокласниками. Для них підготували концертну програму та подарунки до початку навчання. Набори необхідного канцелярського приладдя для дітей передала громадська організація «Бджола». Андрій Білусу зазначив, війна змінила дитинство багатьох українських дітей. Для одних це очікування повернення рідної людини з фронту, для інших початок нового етапу після вимушеного переїзду. Громада має подбати про те, щоб діти, попри війну, мали можливість жити своїм дитячим життям, ходити до школи, дружити, пізнавати нове та просто радіти дитинство. У Кам'янському тривають ремонтні роботи на дорогах міста та оновлення внутрішньоквартальних проїздів. Про це повідомив в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. На вулицях Побратимів та Моршинській працює патчер – спеціалізована техніка, яку використовують для оперативного ремонту пошкоджених ділянок дорожнього покриття. Працівники очищають ями та дефекти, після чого заповнюють їх ремонтною сумішю. Водночас на внутрішньоквартальному проїзді по вулиці Максима Чиженка розпочав підготовку до відновлення дорожнього покриття. Наразі там фрезерують старий асфальт та готують основу. Наступним етапом робіт має стати укладання нового асфальтобетонного покриття. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

Нові зміни від Майлі Сайрус. Тепер вона просто Майлі. Змінила повністю позиціонування та анонсувала новий альбом саме тому, що вона перейшла до нового лейблу. І тепер вже цікаво, як буде звучати, тому що вона обіцяє багато змін. Вона обіцяє, по-перше, візуальні, по-друге, аудіальні зміни. І як вона зможе це реалізувати? Будемо дивитися вже в новому альбомі, вже по новій музиці почуємо. Ну що ж, рухаємося далі. В нас по курсу Медуза, Bad Memories і Moving to the Sun від Хюгеля.

Так, ну що ж, друзі, на годиночку 13:40, і ми з вами вже будемо прощатися. Сашко Великий зробив сьогодні велику місію разом з вами, звичайно, з 8 ранку дотепер ми прокидалися. Ми насолоджувалися, ми кайфували і влітали оцей вересень. Ну а тепер я передаю естафету ефіру Макару Височину, який вже тут і готовий вриватися до вас, але трошки пізніше, друзі. Тож дочекайтеся обов'язково. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Відпочивайте, не напрягайтеся. І нехай у вас по життю буде все максимально круто та кайфово.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером.

0: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 14-та година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському напередодні початку нового навчального року представники молодіжної організації «Кам'янсталі» відвідали вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Про це повідомили представники організації. Під час зустрічі дітям подарували шкільне приладдя та частування. Подарунки підготували, щоб підтримати вихованців напередодні нового навчального року. Також для дітей провели творчий майстер-клас. Вони плели браслети з синьо-жовтих стрічок, створюючи патріотичні обереги. Окремою частиною зустрічі стало створення символічної композиції в формі серця. До неї приєднали паперові долоньки дітей, як знак підтримки, єдності та уваги. Зустріч відбулася напередодні 1 вересня та була спрямована на те, щоб підтримати дітей і подарувати їм позитивні емоції перед початком навчального року. У дитячих садках Кам'янського з 1 вересня 2026 року почали діяти нові вимоги щодо вивчення англійської мови. Вона стала обов'язковою для дітей старшого дошкільного віку 5 та 6 років. Про це повідомила директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталія Рева. За її словами, нововведення пов'язане з новим законом про дошкільну освіту. У місті також шукають педагогів, які спеціалізуються на роботі з дошкільниками. Заняття з англійської мови мають проводити двічі на тиждень. Окрім безпосередніх занять, мову планують використовувати під час ігор, прогулянок та інших повсякденних активностей. У Міністерстві освіти і науки України зазначають, що через нововведення може виникнути проблема у додаткових педагогах. Для цього передбачена можливість роботи за сумісництвом або за трудовим договором. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

0: 94,4 FM.
1: Друзі, всім привіт! 14.13 на годиночку біля мікрофона Макара Височин. І у нас уже 2 вересня, друзі, нічого собі. Боже, літо так швидко промайнуло. Не знаю, як наші слухачі. Я не встиг навіть помітити, наче ось був червень, липень, трошки серпня і вже вересень. Я думаю, батьки 100% радіють цьому факту. 2 вересня, діти вже в школі, діти під контролем педагогів, батьки можуть трошки видихнути. Ну, а вчителі тепер приймають естафету. Так, друзі, будемо рухатися. Нагадую, що сьогодні у нас з 16 до 17 годинки традиційний чат зі слухачами. Обов'язково передавайте привіти, всі зачитаємо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, ви знали, що 2 вересня тісно пов'язане з історією Google. Саме 2 вересня 1998 року Ларі Пейдж і Сергій Брін отримали чек на 100 тисяч доларів від засновника Sun Microsystems. І це стало одним із перших великих фінансових кроків майбутнього технологічного гіганта. На той момент Google ще не був світовою корпорацією. Це був маловідомий пошуковик, який створили двоє аспірантів Стенфорда. До речі, спочатку вони назвали його Backrat. А назва Google з'явилася від слова Google, математичного терміна, який означає одиницю зі 100 нулями. Тобто хлопці буквально замахнулися на те, щоб організувати величезну кількість інформації. І ось що цікаво. 2 вересня 1998 року вони ще навіть не могли знати, наскільки грандіозною стане їхня ідея. Сьогодні Google обробляє мільярди пошукових запитів, а тоді все починалося з кількох комп'ютерів і студентського проєкту. Ось така цікава історія про 2 вересня і Google. Ну, а ми рухаємося далі, друзі. 14:41 на годиночках і найкраща музика, як завжди, на Топ Радіо.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Візьми інвентар, запроси друзів, дотримуйся правил безпеки. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM. Топ-мюзик.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: твоєї громади. Топ
1: радіо. 15-та година.
2: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кабінет міністрів України затвердив новий порядок проходження практичної підготовки учнів і студентів закладів професійної освіти. Зміни мають наблизити навчальну практику до реальних умов роботи. Відтепер усі кошти за виконану під час практику роботи утримуватиме сам здобувач освіти. Також запроваджується студентський трудовий договір, який дасть можливість отримувати трудовий та страховий стаж. Для закладів освіти організацію практики мають спростити, а її результати фіксуватимуться в єдиній електронній системі у сфері освіти. Окремо передбачено, що практична підготовка має бути доступною та інклюзивною для всіх здобувачів професійної освіти. На Дніпропетровщині продовольча ситуація залишається контрольованою. В області сформовані достатні запаси продуктів, дефіциту товарів немає. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, через безпекову ситуацію торгівельні мережі змінюють логістику постачання. Подекуди продукцію доставляють безпосередньо від виробників, тому можливі тимчасові затримки з поповненням запасів у магазинах. Водночас в області зріс попит на окремі товари, зокрема сіль та крупи. Через це магазини не завжди встигає швидко поповнювати полиці. В обласній військовій адміністрації наголошують, що загалом ситуація з забезпеченням продуктами залишається стабільною. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження

екологічної оцінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське. Селище Карнаухівка та селище Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на таку

0: змін до генерального плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Top Music.

Друзі, ну я гадаю, що вже через 20 хвилин починається наш вечірній чат зі слухачами, якого так всі чекають. Отже, ваші номери, ваші побажання традиційно пишемо на номер 093-244-104-4. Обов'язково все зачитаємо.

0: Реклама на 104.4. Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.
1: Що ж, друзі, ми тим часом маємо перший привіт. Отже, улюбленому любому чоловіку великий привіт від улюбленої дружини Ксюні Кам'янське. Ось такий привіт. Так, всі інші, будь ласка, прокидаємося. Також пишемо ваші побажання, привіти, будь-які думки 093 244 104 та 4.

0: У Зоро вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Отже, друзі, всім привіт. Передаю привіт всім, хто зараз на роботі. Окремо вітаю Олену та Максима. Гарного вам дня, чудового настрою. Дякуємо. Доброго дня. Хочу передати вітання своїй дружині Ірині та доньці Софії. Нехай сьогодні все вдається. З вами радіо слухає Сергій. Привіт всім слухачам. Передаю музичний привіт Наталці, Вадиму та всій нашій компанії. Хлопці, дякую за вчорашній вечір. Це, мабуть, відзначали 1 вересня. Так, вітаю вашу чудову радіостанцію. Великий привіт Марині, яка зараз їде на роботу. І всім, хто стоїть у заторах вечірніх. Усміхайтеся, день скоро закінчиться. І хочу круту пісню для моєї мами Людмили. Мамо, вітаю тебе, міцно обіймаю і бажаю чудового дня. Привіт усім у студії від Катерини.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 12 година. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янській громаді розпочали новий навчальний рік понад 22 тисячі дітей. Зокрема, серед них 1419 першокласників. Водночас для однієї 1032 майбутніх випускників 11-класників цей рік стане вирішальним етапом перед вибором власного професійного шляху. Міський голова Андрій Білусов відвідав ліцей номер 39, який увійшов до числа 150 закладів країни, які беруть участь у пілотуванні профільної старшої школи. В ліцеї сформовано 50 класів за профілями – іноземна філологія, інформаційна математичні, суспільствознавчі, природничі та мистецькі. Це дає старшокласникам більше можливостей зосередитися на предметах, які відповідають їхнім інтересам, здібностям і майбутньому професійному вибору. Громада оновлює для ліцеїстів 8 навчальних кабінетів та створює сучасні STEM-лабораторії. За кошти державної субвенції вони отримують нове обладнання, меблі та навчальне оснащення. Важливо, що освітній процес у ліцеї для всіх учнів відбуватиметься очно. Влітку тут було розширено та відремонтовано укриття. Завершуються також роботи з ремонту покрівлі. Кам'янське робить все, щоб діти в місті могли вчитися очно та безпечно. Усі заклади освіти мають укриття. Андрій Білусов додає, що громада продовжує їх оновлювати, а школи забезпечують альтернативними джерелами живлення та генераторами, аби навчання не зупинялося через перебої з електроенергією. Очільник міста подякував захисникам за можливість дітям сьогодні бути у школах, вчителям і батькам за щоденну працю та підтримку. У Кам'янському на лівобережжі міста відбулося тренування зі стрільби з лука. Про це повідомили у комунальному закладі «Спорт для всіх». Учасники мали змогу ознайомитися з технікою стрільби та попрактикуватися в влучності. Під час тренування відпрацьовували координацію рухів, концентрацію та витривалість. Також заняття спрямовані на розвиток фізичної активності та формування навичок здорового способу життя. Тренування зі стрільби з лука проходять у межах міської програми здоровчих занять на відкритих локаціях Кам'янського. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків.

0: Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
1: кам'яні м'язи. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, чи задумувались ви, чому ми часто пам'ятаємо текст пісні будь-якої, але забуваємо, навіщо зайшли до кімнати, коли кудись йшли? Така знайома ситуація. Заходиш на кухню і раптом зупиняєшся посеред кімнати з думкою, а навіщо ж я сюди прийшов? А потім вмикається пісня, яку ти не чув років 10, і ти раптом пам'ятаєш не лише слова, а й де був, з ким був і що тоді відчував, коли її слухав. Здавалося, пам'ять має працювати однаково, але наш мозок дуже вибірковий. Він не записує наше життя суцільним відео. Навпаки, постійно вирішує, що варто залишити, а що можна не зберігати. І саме тому якісь дрібниці ми забуваємо за декілька секунд, а моменти десятирічної давнини можемо відтворити майже до деталей. Особливу силу тут має саме музика. Пісня поєднує звук, емоції, спогади і певний період нашого життя. Тому кілька секунд знайомої мелодії можуть миттєво перенести нас у минуле, наче хтось натиснув кнопку перемотати. А ось із дверима все трохи складніше. Коли ми переходимо з однієї кімнати в іншу, мозок може сприймати це як зміну контексту і думка, яка секунду тому здавалася очевидною, раптом зникає. До речі, є простий спосіб її повернути. Іноді достатньо повернутися назад, туди, де ви щойно були. Знайомий контекст може підказати мозку, що саме ви збиралися зробити. Тож наступного разу, коли ви зайдете в кімнату і забудете навіщо, не поспішайте звинувачувати себе у неуважності. Можливо, ваш мозок просто вирішив, цю інформацію зараз не настільки важлива. А от улюблена пісня важлива, бо іноді кілька нот можуть зберігати цілу історію нашого життя. Ось така інформація про наш мозок, друзі. Ну, а ми будемо рухатися далі, 17:26 на годиночках і найкраща музика на Топ Радіо.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському на малій сцені академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулося свято «Перший раз у перший клас». Про це повідомив кам'янський міський голова. Андрій Білусу підкреслив, що перший дзвоник – це подія, яку запам'ятовують на все життя, особливо, коли малеча вперше переступає поріг школи. У Кам'янському цей важливий момент розділили з дітьми захисників України та дітьми з родин вимушених переселенців, які цьогоріч стали першокласниками. Для них підготували концертну програму та подарунки до початку навчання. Набори необхідно канцелярського приладдя для дітей передала громадська організація «Бджола». Андрій Білусу зазначив, війна змінила дитинство багатьох українських дітей. Для одних це очікування повернення рідної людини з фронту, для інших початок нового етапу після вимушеного переїзду. Громада має подбати про те, щоб діти, попри війну, мали можливість жити своїм дитячим життям, ходити до школи, дружити, пізнавати нове та просто радіти дитинству. У Кам'янському тривають ремонтні роботи на дорогах міста та оновлення внутрішньоквартальних проїздів. Про це повідомив в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. На вулицях Побратимів та Моршинській працює патчер – спеціалізована техніка, яку використовують для оперативного ремонту пошкоджених ділянок дорожнього покриття. Працівники очищають ями та дефекти, після чого заповнюють їх ремонтною сумішю. Водночас на внутрішньоквартальному проїзді по вулиці Максима Чиженка розпочав підготовку до відновлення дорожнього покриття. Наразі там фрезерують старий асфальт та готують основу. Наступним етапом робіт має стати укладання нового асфальтобетонного покриття. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: життя.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067-566-5476.
1: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
2: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Що ж, дорогі радіослухачі, ось і добігає кінця цей вечір середи. Дякую, що провели його разом з нами, Стоп Радіо. Нехай ніч буде спокійною, думки світлими, а завтрашній день принесе добрі новини та приємні зустрічі. Бережіть себе та своїх близьких, до нових зустрічей в ефірі, гарного вечора і тихої ночі. З вами був Макар Височин, почуємось.

0: Way. Top Music. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 19 година.
2: Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському напередодні початку нового навчального року представники молодіжної організації «Кам'янсталі» відвідали вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Про це повідомили представники організації. Під час зустрічі дітям подарували шкільне приладдя та частування. Подарунки підготували, щоб підтримати вихованців напередодні нового навчального року. Також для дітей провели творчий майстер-клас. Вони плели браслети з синьо-жовтих стрічок, створюючи патріотичні обереги. Окремою частиною зустрічі стало створення символічної композиції в формі серця. До неї приєднали паперові долоньки дітей, як знак підтримки, єдності та уваги. Зустріч відбулася напередодні 1 вересня та була спрямована на те, щоб підтримати дітей і подарувати їм позитивні емоції. Перед початком навчального року. У дитячих садках Кам'янського з 1 вересня 2026 року почали діяти нові вимоги щодо вивчення англійської мови. Вона стала обов'язковою для дітей старшого дошкільного віку 5 та 6 років. Про це повідомила директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталі Рева. За її словами, нововведення пов'язане з новим законом про дошкільну освіту. У місті також шукають педагогів, які спеціалізуються на роботі з дошкільниками. Заняття з англійської мови мають проводити двічі на тиждень. Окрім безпосередніх занять, мову планують використовувати під час ігор, прогулянок та інших повсякденних активностей. У Міністерстві освіти і науки України зазначають, що через нововведення може виникнути проблема у додаткових педагогах. Для цього передбачена можливість роботи за сумісництвом або за трудовим договором. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Хитова година. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кабінет міністрів України затвердив новий порядок проходження практичної підготовки учнів і студентів закладів професійної освіти. Зміни мають наблизити навчальну практику до реальних умов роботи. Відтепер усі кошти за виконану під час практику роботи утримуватиме сам здобувач освіти. Також запроваджується студентський трудовий договір, який дасть можливість отримувати трудовий та страховий стаж. Для закладів освіти організацію практики має спростити, а її результати фіксуватимуться в єдиній електронній системі у сфері освіти. Окремо передбачено, що практична підготовка має бути доступною та інклюзивною для всіх здобувачів професійної освіти. На Дніпропетровщині продовольча ситуація залишається контрольованою. В області сформовані достатні запаси продуктів, дефіциту товарів немає. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, через безпекову ситуацію торгівельні мережі змінять логістику постачання. Подекуди продукцію доставляють безпосередньо від виробників, тому можливі тимчасові затримки з поповненням запасів у магазинах. Водночас в області зріс попит на окремі товари, зокрема сіль та крупи. Через це магазини не завжди встигають швидко поповнювати полиці. В обласній військовій адміністрації наголошують, що загалом ситуація з забезпеченням продуктами залишається стабільною. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за споживання.

0: а ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада з центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального плану, до складу та форматів його викладення з урахуванням сучасних технологій.

оцінки, тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Добрадіо.

0: ви.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.
2: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 22 година.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.
1: Хочу Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада – центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 тисяч 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального плану, до складу та форматів його викладення з урахуванням сучасних технологій.

Ніжної стінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайська завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана на Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоній лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова. А на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя і пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка

роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирало пале листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримується в належному стані не лише проїжні частини, а й громадський простір, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Уманській

0: охоплять одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою. Але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста: очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори. Поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються у Кам'янському.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Смачна варта на 104.4 FM.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
2: Права

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світла, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального

стратегічної оцінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське. Селище Гарнаухівка та селище Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Пітнічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб очистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштані та Червоній лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка.

роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирало, пало листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримується в належному стані не лише проїжджі частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Умань

0: пломбування, очищували поверхню та виконували необхідні підготовчі роботи. Таким чином роботи склогоустрою охоплюють одразу кілька напрямків – від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою. Але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються в Кам'янському.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм-тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.